0: Siguranța Măr, ofcher pentru men.
1: Darius mio, Franciacan suit, Catarume, Monte Carlo i Filharmonic de Magahumba, dirijor, George Preter.

Încet s-a tăvat Iosef Haydn, Nelson Messaic, Sanctus, Surp, Catarețin, Felicity Lotă, soprano, Caroline Watkinson, alt, Meldvin Davis, tenor, Davis Wilson Johnson, bass, English Concert, Ierkcea Humbă, Evnăguin Gorțicnerin Vaga Humbă, dirijor, Trevor Pinnock.